česma, voda kauli, šarene se dirije, djevojaka li, šarene se suknjice zve.